Bandana tora chora bikiate guruko shabda mera hiare din rup anu